0: Fadi na bureau. La signature ya Kanata Jardin. Signature Garao, la magasin à Kainazo.
1: Musique ya Gani.
0: Takota Pharmacie. Atadanganga. Nandokusala tindetandendende.
2: Bye bye.
0: Na si Fadi na bureau.

0: mobasi yagumbia ne momingi zo za kwa badi asito itena na bledu mo sete moza kwa sania azu karao ki ale katera sa parce qu'il a quand de fond de kilu kamu gata la pusu ye kiki to so abanya couple
1: ri ba poli ti monika to ta susi keri pili samba ti moni
0: lora ikwatala la

0: ekina langu tibiko akolango balusa ndebili gumba ya tinde swe kidala kezoni gango na tikwa singalaso na pe Afrika. Gongomene mena tisu jona da fond de kiluka ko munga so na biki da badali zoa sango na legoti Bolivis Masambai. Bolivis Ibarala.
1: Ibarala Idrisia ya Ibarala azukwe hali cha sanguso. Use timingo tereti ya watu kwa lezo si ya zifa de yangan tonga suna pekote beko mbite suna mbari chi daba da lezo watu kwa lezo ya guda tonga suji tenera hida na pia luti mamati mginza chingusu ekeda. Tene timu mbata tibi ya nangangu na koto tibi ya Afrika yangu tibi ya si ya guda tonga suji tenelo ke arte nisu si ya ulu ulu si ya ketambula na hati langu suna jikodoni sulo batene ya kia watu chisiri si ya kina gunda ti ulu ulu su. Na bata tizemi ususi ya kinachu kuta kodo komandati umbumu ake siri si ya taratonga so yeke yeke chitene ya ki inache bata so na pikochi ya mina langu so si atu chikodo di faka na atu chikodo di huisi ala matere pepe. Na sango ti awanguru ndembo ti gere ake 16e de finale ti kangu chiwen ti dunia mobimba si ya mbala kwa tonga so tene ya tambua na lakuiso ake ma atene na dunia ti sango ti awanguru.
0: Na lita sangonia kina mbige da badalizo sisi ya la lila sunati useka pati pika mpatara tala.
1: Ake unji ande na lango balako na utati nze tilingu wa suwa kiga use timingo terete wa badalizo su. Ake mpasa nala chitene ala bilete la nandoti pialo chiporosu chi kujo bile bia Felix Muluwa nga fade na piko tibe kombite su fade kapati zango a fini a watu kwa lizo su silani a sora la lani na lango baluse nandoni omene tinze chungubi su si atambula na kota tibi Afrika aini atangula fadi namba iti daba da lezogi na kwa tati bongi sango ti Chris Roy Jordan badingwe
2: na legi ti mbeti nja sosia zo afatene chingo tere so ake londo na lango baluse na gumbe atinze ti fondo so tene a unjane na lango balako no tatinze ti lingo so ake ga na ti ainga use tonga so a wapata lezo ake gulu na ndoti a mama tene so mbumbri ya ba pialo ti kozo bien pia Felix Molowa zango na sisi akundu cha wapata lezo nga na tereni gungoli na ndoti mama ngiza ti koloti bi Afrika a wapata lezo ake gwa nga dati tene a gulu na ndoti tonga na selengu ti tene a kwingba nja so si abatene ti ndoko adengo manga so abatene ti ngiza na koloti bi Afrika gi nazimi wangati chingo tereso mokunzi chida bada lezo Simplis Matthew Sarandi achiki atentene ngangu mingi nando chitonga na isayengu titene akwengwa njia susi abatene nando chindo kwa dengo mangaswa abatene chingiza na kolo tibi Afrika
3: hake tibi titere midabe talada iba akamaranya yeso mili mitimunda nala titone kodro ti yamai tongara akotado ti kodro mlo ibia ti kodro nige tingambuso mamandia ti yabuna titelo tisa wabada lezo titona ala ga tisara kusala nando ti ambe ti so mourubia a yeti tereboli ti ida tongana isara pe kodorani kodora ke bloke
2: nga na tere ni mokonzi ti daba da lezo Simplis Matthew Sarandi a bi na me ti ngurubia so alingbi si ala yeda na ti sango ndo so si awabada lezo ayeke ti sala
3: awabada lezo atene mi tënë na mo kozo gbele bia mokonzi ti ngurubia tongana ala toka mbeti ti ti sango zo na ye ta so akana ya ti ngurubia titene ala ga na ya ti akundu ya ti akomission titene ama tënë ti yanga ti ala si yeke leke ngere ti ambeti ni ambeni mingi ayeke ga yeke sara i so aere ni constat de carence yeke leke et bon mitereti ala adoti exécutif i adoti législatif i matere yangati ya goko ti lebiti mu rca na ndozo
2: na lege ti nzia kozo bien gbia ti koto ti bi Afrika ayeke na lango balusu na oku ti tene lo ga na pialo ti lo na dawa ti awabada lezo na koto ti bi Afrika tongana na lango so ahon nzia amu lege na awabada lezo ti tene ala soro mbeni nzia so si amu lenge ti tene aka e kusala ti nguru gbia
0: yango ti gbia si ayeke na kurugo asio na sango so si yeke ahon asarte na ndeti tënë mungo kodro na ngangu na gbata ti bongi
1: na laposo so ahon na ngoi ti timingo tere ti lo na awago-singa na gbata ti bongi Albert ya lo ke mokpem so si ayeke wayanga ti yango ti gbia agu ti kpo na li ti maboko ala so si lo ba tene ala yeke watu ti siri so si lo tene ala si ayeke na gonda ti awuliwuli so si atambula na ya ti lango so lo yeke na singa ti Sabrina Larissa na elo
4: afaka amu azo ti police amu agendarme et amu même allié ti ya russe so si ayeke sara contrôle na ya ti kodro so me mbeni ye apasse si ayeke sara gba ti contrôle ni toso so e mbeni nga aussi ayeke ba gba ti ala para na ndö ti bangigi ayeke uru lakue lakue mingi zo me nyen apasse nyen na pokoni ngi aussi ada la maternité coup d'état ni la sieke ça je sais mais il faut que il fa na population que a turugu ti kondroti a ke sarako mangati na yati sarango ko ti turugu so kan abambe na je so ak ba centrafricain pe si a ke tambla ke ki na kondroti il faut que ko contrôler a ke contrôler zo ko ça veut dire que ton amena chonezo a gana poputi ak boala et il faut que centrafricain a bayri to so et na yani so a ba ke ambena zo mingi so a ke fa frontière ti ala kana mbeti ape et mon centrafricain ga aussi il faut que mon gwe que mon sa carte d'identité ti mon benia wara mon alege moti mbeti ak na tere ti mon ape fada yinga motone
0: irondo yamba igora mbege ti zemi osaka na mbege ti ombo mondo ade wa na to kota lango ku so si ululu atamla fadi na pota turu ti afrika na fombata ti kodro ti risi
1: atatu si akusala ak etonda tonga so yeke ke ti tene akiri abagi ki na ti bataso me ak mbeto si ondo na mbage ti wa bi afrika so si yeke na mbage nika sango ti amit ti jani
5: na sango si warana mbege ni kando adeti ndeme so wa na bata ti zemio mbeni wa be afrika so ayi da ti fa ire ti lo pepe afa tonga na isindoni ade singalo kiri na ndo ti agonda ti akpale so si abagigi
6: Il est passé na mercredi so, il est ibani ak mésentente entre Afaka et puis na musulman na russe. Tant sa russe na ga directement à la pointe Beni Fakani. Tant sa pointe Fakani lo dit elle Beni Wali lo wara bal na lutilo. Et puis directement dina quoi. Bon na pekoni bonda toto jusqu'à environ 8h à 9h. Na pekoni on sort à taille Beni gravita d'appel, sinon circulation à singe, à vekono.
5: Ngana magi tonga su amina wali use si azama mboko na ndo tsalang bene biri si tinde mesu adi ainga ndo su ala ikida pepe na dawati akwali su mokuzi iti vakati mama abakar adam kolumi ahunda na kutazo chiko doti tena sara kosi akire na seduti na mbege nika
7: biri so mbeni furugula lolondo ti tene lo mu lege ti pont Jackson bo kala si attaque na wara lo donc lo ngwa ti gue lo timbi na groupe armé ni so lo wara ala lo ba use na devant ti lo donc directa so lo zi fe na ndö ti ala kâ na devant ni so mbeni zo apika gere lo na mbage ti toko biri ayeke ambeni awali peul so si ala yeke na quartier mama 2 ala na lundo ala sigi gi 1 kilomètre ti kodro na toko ti da ti radio FM so airi ni atene berasa gi ndo so amû ala disparaître ala jusqu'à tel so e wara ala titi e dema ti na mbage ti gouvernement Lola le inga komaso le petit tene materen na aso aki na ngunda si tene il circule parce que nga ngouti kwa ege chef de l'état na aso le tukaiti na ga bataigi
5: idabeta la so mangu tere pepe so abagigi na bikwa utaso alondo ti on apopo ti aturugu ti bi afrika ngana ala ti la russi angbala kouti gana abibembagi na mbagi sitonga na wayanga ti yango ti bia albert ya luki mokpem aki amena tene so si ya tene na mbegi nika akutazo ti batati zimio ngana bati amena wa bi afrika so ipika singa na ala na mbegi nika ala faso bia ni tate ne amine akwali abagigi na ati kodroni
0: asangutila kuyangwa tamandu da forono ndeki luka ungotila sarangwangwa useswa kangwe na bazangile ti MPC nga na ti UPC ti antibalaka ala sayeda zango beyamba na sisa mbege ti kukiswa kena mbege ti uama
1: akapa ati zino ngombe so abagigi na lege ti kusala ti nduku wa ti DDR maboko na nduku wa ti minuska sango ti Sabrina Larissa na ilo
8: ungotila kuyangwa use na ndoni balako susi ya kiangbe ni atuhu tumbasi ya zango mbe na sisi ngwangwa Oko nandoni oshoti MPC, mbangu oko nandoni otati UPC nga na a onti balaka ota na mango gouverneur ti yade Barthélemy Wilukon, kapati zingongo mbeso a eglinda na yati mba iti be Afrika, teneti so, agbaku uti biraso amuni a ekingangu mingi.
9: Umoki mbe kwenso si aropo tene a kenbandu oko nandoni bale osho na Mbachambala, so mwako wara AK-47, mwako wara Galil, mwako wara FLG, mwako wara MP5, mwako wara PM, Match 49, Mokwara Mini, Mbobeswa Iratene, Drak Nov, Mokwara RPG, 7 Pig, Mokwara Umoni Ako, Peya, Napang, PKM, Umoni Aki Kumbaya, Na RT4, So Umoni Aki Ako. Et on a Ibana Limiti à l'Ekingombe, Mbobeswa Iratene, 7.62 mm, Umoni Aki Mbango Ouse, Nandoli Bale Kumbaya na Ouse, 7, et puis Alasoa Iratene, Anti-Tang, Umoni Kwa Aki Bale Ota, Nambasambala, et Amine Anti-Personnel,
8: Gouverneur Agbungangweni lege akoti umda tenenti mungo mamboko na atu utumbasu na mbageti ngurubia tisara kosi alimbi ti bata seduti na mbageti mbanga ti kodosu
9: ambe pense na yata kusala ti desarmement kwe tomana na wumotia zosu kwe ti arokoto ngombe na tichala na wumotia angombeli na wumotia leni kwa we iswa kegana pekoni ake mezuri ti akopayema
8: ake na mbusa kiusa nwe balako na mbasambala sibe Afrika mbalako na ti kusala ti zingongombe na mamboko ti azu ti sina laso ungotia laso si ya bungo mbia limbi ti saki o menen bambu osho nandoni balota na otasi ya zangumbia we aike pekoti tondo so si ndu kwa ti DDRR afani
0: igwa nambege timbomu nambege kama ngotele kwenzo li pepe na potia wapata mwenye mangana wafangwa ya kasusa ke nambege tivungba balifio ayo pepe nambege tibangasu
1: yesu eke na gondani ya kichusi mingi chi abagara ala kibuba ya kachala susi eke nambage nika Jean balipio sangu nandona ketona ye
10: Si ala soa ke sara kusara ti batango nyama, ngana zuti fango ya kaso si ala ke bagi ntere tongo na mbo na bada na yati kodro ti batimbirika sangya ngana makembe. Tuse bazi yangba so si loko chef de group ti batimbirika lotene mbage ti kpaleni aka igina lege ti tene ti pikango patara.
11: Vrema ke yeti mawakete mingi, yeti na ti lango so si kumasi ti lukobe, abagara so yo abuba ya kagina inga mwini. Abagara na gwa buba ya kachazo omene tututu abuba ya kani, e agangonzo ati gabira si... Yama konsikodro, ti barazo ti dengo ya kasu, tene no, ye vulu vulu apesi.
10: Ala sosi ya ikina ti kundu, tene ti transhumans, ngana ala sosi ya ikina ti kundu ti lekrengo tene, ala gudo ti saramene tambora ti kusala na ti kodro ti vugba bali fondo, na lango bali use na oku ti nze ti fondo so, kumanda ti kbata ti bangasu, Jean-Bertin, Karakombo, Opiama, songa si lo eke komo konzi ti oko kundu sa ke banda nzo tene ti, ongo ti anyama na ya ti kodro lo kiri nando ti tambora ti kusala so.
12: Abagara, ado ya ti ya kachazo gbani, na batimbili ka centre ay baloko na uta me so ay na tereti abatindiri ka mwandu ni kweso ay bale miambe ni la mo ba azuni kwe alundo ti sara yiti ngangu daniela sara yirimbi si mbigwezi ayo akode kwa nida ina ali egwande mango tere gande da
10: na bango akbale so si ake du lakula kwe tonga so na popoti azuti fango ya kangana azuti batango anyama akota azuti kodroni ala godati lekre na lango bale use na omenetisi na lango bale use na mbasambaratin zeti fondo so beni temingo tereti ba tongana isi akele krekpale so si ake lako na popoti azuti fango ya kangana azuti batango nyama bangasu Jean Balipio dafono nonde keluka
0: na lege ti senya ke gouvernementi be Afrika si ati kanga lege na kobe lati ndarambiki tamlege na batati briana otkoto
1: min tambula ti kusela ti ndoko ati seni maboko na maboko na ndoko ati UNICEF la si bagigi na lango balako na nimba sambala ti si na lango balu seti nze ti fondosan on dana ke ti tene a tuku popo tongaso na kate ti ajon komunite asu ngoti la sara Baloko Tongaso et Kema Fray Elkana Dawatia souci a été responsable de coordination nationale soit Batenti Seni a qui s'est entendu na singa ti Gasmala Mustafa.
13: D'abord, tu as agent de santé informé, tu es dans la langue où tu as amené ceci avec la malnutrition. Tu es à la moune à la cobe pour accata complication médicale à la soigne. La bague est à relais communautaire informé, tu es à la bague pour tout ça l'année, à la gonaïa, tu as le village à dépister, amener une ligne. Voilà, amour permet de battre ça là. On a battu, valeur n'a pas l'aide n'a pas. En tout cas, la bague est dans l'angle. Il faut que Awa, à mon mati, à mon lingue, voilà, à femme enceinte ou encore à femme à l'étante, tu es à tes copes zoni ou encore ton matingo sur le doigt ouais à où d'ailleurs tenez on nous mène à molenge tulo jusqu'à sina nze omene et à sina nze omene dit que on a ouais le mou amna kobe ceci à vitamine à knayani si à nous n'a molenge so ou à l'église pour photo on a mis la coïncidence de théa ouais au moins le aussi comme un tenant l'hôtel à knalégué ceci il me tenait quand à l'église n'a kobe à tirer kobe n'a pas tiré tout à molenge
0: Tawa nguri sata ndu tibi chibole susi ya tamula na langu tibi na kwa tati bongi.
1: Bumbi chikolo si tibi Afrika chikoli ingana tiwali ala nga kwe tungasu ala ti na ati ndembozun susi ala ta. Ake sangu titi unesponika.
10: Anda mangyani ya tamula na ndu timbutu ti londo ti Barthélemy Boganda. Kapa ti mandako so bumbi chikolo ti Kamerun gana chikolo tibi Afrika. Na mbagi chakoli ingana mbagi tiwali awara pasa ti gwande. Na anda mangyani susi ya ike tamula. Lo solo ke kozo kumo konzitindo kwa federation. Matasi yanda lo gunda akusala susi ya tamula ata so bumbi tiko doti bi Afrika ti.
14: Mandakoni ya tondani njoni ya onji njoni mi pense même si mandakoti la sosi so benda pepe me inga sosi i kalifiye na beach volley RCI i kalifiye na volleyball indoor a yesu i doa ti retenir.
10: Dami la kursi agati tena bandi mboso lofa bibeti lo nandoni.
15: En fait mi apresi kote cha kule paske ala debouye pendre men an kote cha walini ala debouye njona pe ami ete ala entrene bani ala ameliore nivou cha la.
10: Deris mei a
16: En termes de jeu, nous avons. musaki shano ba sena uku nga social apike namba yeti kindile so yake na bata ti Brazzaville na tetinde musaki shano ba sena uku na legi yeti kango chumeso bi banza so abumbi sa kilundo ane amba yeti kutibuye ala ke pika na ndemboni na tali gini mingi
17: bumbi ti volleyball indoor ti kodoti bi Africa kwa rapasa ti gonanda mangia ti mandakoni mandakoni yeke tamulande na nzeti septembre so yeke gana magiti kinsasa na kodoti Congo dipanda
16: na ndembo ti gere 16e de finale ti kango chumwe ti dunia mobimba si ngbala kwetu nga sosi tene atambula na lakui so na ndembe so ayeke kodro ti Brésil si ayeke tandembo na kodro ti Japon nga na ngbonga bagumba ya ti lakui e penzeni balotala kodro ti za mani si ayeke atande ndembo na kodro ti Paraguay ti kiri yeke na ngbonga use ti ndapele lila ayeke kodro ti Pays-Bas si ayeke wara nde kodro ti Maroc nga na ngbonga omene ti lakui kodro ti Côte d'Ivoire si ayeke tande ndembo na kodro ti Norvège Akegi nando ti sango ti awango sese sango ti nanga ti kodro nando da fande ke duka kondani singila nala sikwesi adjun do wotela mani Idriss Kambani akinala
18: bolibi singila mingi nala da fande ke luka eke makota sango fade fade so
19: ala eke gibeti ala nando ti mbeni sango ala inga pe wala eke tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
20: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nonde ke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
19: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
20: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asiona sango
19: stop atene mbeni pialo ti dafono nondeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
21: radio ndeke luka ota sango ti ye ti laso
18: na ti ambeni atokua so atambula fade na lango balusa na ndö mbeni awamara ti nze ti fondo gouvernement ti beafrika amû yanga ti kanga lege na mungo nyama ti bagara na ti ambeni akutukutu so si ayeke na lege ni pepe nda ti mungo yanga so emmanuel samboli fils ahunda atene na aristide kuenga so ayeke kota wenda na mbeni ndokua dengo buze
22: makara aristide kuenga ibarala
23: ibarala
22: ndokua gbenyon gbia so ayeke ba tënë ti dengo buze amû mbeni ombila ti kanga lege na yongo abagara wala akasa ti bagara na ya ti ambeni akukutu wala ambeni akode so si ayeke na lege ni pepe mê ngbanga ti nyen si ndokua gbenyon gbia so amû ndia so
23: gbenyon gbia so aba tënë ti dengo buze amû yanga so sengi ape alondo na peko ti mungo yanga ti gbia ti kodro na ti gouvernement so aba so e ba tongana e tambula na ya ti kodro ti e tambula na abalabala ti yeke ba anyama so afani na abattoir si aguani na ya ti agara ayo ni na ya ti apuspus ayo na ndö ti amoto e ba ye so ayeke si poussière so ague na tere ni popote so ague na tere ni e asara nzoni sabango ti kodro ti ape awande so aga na kodro ti abani ayeke nzoni ape me e amolenge ti kodro nga tongana mara akasa tonzo ague so ague ti to si tene ayanga da ti ye asara nzoni ape ndali ti seni ti ye ni la nguru gbia amû yanga ti tene gbenyon gbia so aba tënë ti dengo buze nga na loso ba tënë ti batango anyama amatere ti ala ti sara si akai asioni kode ti yongo anyama na angoboni so ni la ba na lango ti laso gbenyon gbia so aba tënë ti dengo buze asu maboko agbe ti mbeni mbe ti so ahunda na aita ti tene ti si na lango oko ti nze ti juillet atondani akanga lege ti tene zo alingbi ti tene ayo bagara ti gonaa ti gara na ya ti apuspus wala na amoto ti tene on allait chercher quoi banana poussière là papa ta guatère là
22: mais à l'amour jusqu'à ici na cause lango ti nzeti juillet so mais à la base so lango na ke ndurwa pe est-ce que à la société ke na tia marta kusala to so la kinga na sango na nduti ndia so wa si à la zia jusqu'à na cause lango ti nzeti juillet ni so
23: a eta tene bien ni ton zoaba lango ti la so lango balu se na o menati nzeti juin si il falango yo tene ba le 1er juillet a ke tonda ti sa na eta tata na bande tene lango na ndugu mais mbi ti fa na aita so gbengo lingo na ndö ti kusala so mango tere atondani aninga asara nze oko nze use kue so agbenyon gbia so atingbi tere ndokua gbenyon gbia ti dengo buze na aita ti batango nyama na aloso ayeke wayenda ti dibro service so ayeke ngbi na siga e na ala e tingbi tere kozo e kokapa e ma tere e leke tënë ti aso kue même aita ti kango nyama aboucher arepresentant ti association ti aboucher kue e na ala e tingbi e na ala e ma tere e kangbi asango na ndö ti atene nisukwe zukwa yina titana sa na itati jibo service amuyangala na tena izangu inala titana la wara kutukutu titana yo a nyamaso tigona cha gara itatene bien ala fana iso ala wara kutukutu mponsa si même umene na ala wara ambeni moto so gerna ke uta tala leke titana ayo a nyamaso tigona cha gara na ala leke ngamena pus pus so asarti tena ton lazan ya mana hacha puspus nti kona tuza gara bali asida pe pusera gwanduna pe sinyamane adutinjoni agwanda nti gara ta kana mlenge ti kodo sa wanjuni ti tengon
22: me ala ke mugia njia na ndutio yongo akasa ti bagara ti yongo nani kanda aike fa abagara mingi na wende ngoni me tenti lala lingi ti tena nduni wala njia ti ngala ala lingi ti za na nduti tena ti fango abagara na wende ngoni soye.
23: Oui, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, tu n'as pas de bagarre, a kamera mama tenezo bungo lamba tamla ndondo na pekoti kapati le kengo legeti yongwanyama na yati ya bakuru a auto a moyen sa kenjon tu gona gara na pekoni tenezo kwe a kesho mbati bulando ni fadande e kamande a sangona ndo namna ngiti koto
22: iba mungwanja ake na legeni metungana awa batango nyama wala bushi a penja su alazana sisi pepe zingiri tinye la si alingu titene atina ndo chala
23: nandembesu meni buku so gwenbe sabatene ti batango ya masuma boko na ndone ya sara meme tisi mgu miambe tisi mgu gomba ya tongazo afa deja koza afa tena etongo na monsu mo maya ngati njia so ape tena so amuni laso titena ayo nyama na ambena mwante tita gona garape tonga na mo tamla lingi aliki na pe fade a purusu a wala a turugu ti gendarmeri so kezala nando ti londoande titena ala banjo ni tamla ti decision so fade ala kegu a kutukutuni ala kegbu anyamani na sana amanda keda sosi a ozusu amayanga ti njia so ape ake futa ndeni mangati tona amombena mara dizon to sape fada aita ake onde nyongo nani fada ina tamla pe me aita ti ti gendarmerie nati la police ake jene nduruna terati nati kwa nzo ti mabako ti tene aita tamla lingi na tenti njana
22: pakara Aristide Kpinga ikirna la singila
23: ake nambiti mna la singila.